lang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa Buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan, dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa tulumanong Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa tong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl D. Asilanggeloa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay runon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
0: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa Disugard sugar cane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX coffee mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon.

0: sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Report.
1: Oras alas 4:13 sa hapon. Mahigala, kumusta may hapon ka natutunan? Welcome, welcome sa ito nga programang Magnum Reports.
0: Magnum Reports.
1: Niningad lawa adlaw karon mga higala nga Webha sa Hulyo 16 to 2026. May pagpaminaw sa inyong tanahan. May pagpaminaw sa itong mga kaigsunan. Nga nanimuyo din sa 80 ka mga barangays Cagayan de Oro. Maying hapon diha kaninyo. Maying hapon usap sa itong mga kaigsunan. Nga nakatutok karon sa itong programang Magnum Reports. May pagpaminaw din sa inyo mga higala. No? Ilabi na sa inyo hapon nga kanunay nga pagsuporta sa Magnum Radio. Diining maguhay lamang. May gawas nga numero uno. Pabilin gyapon mga higala. Ang Magnum Radio sa bagong Kantar survey nga gihimo nito nga bulan sa Mayo. So sa second quarter nga survey sa Kantar Media, Magnum Radio gihapon ang mipatigbabaw nga mamatudpay adunay taas nga listenership pod mga igala sa mga radio stations dinhi sa to sa Cagayan de Oro ug makasikbit pod nga lugar dinhi sa Misamis Oriental lang. Oras alas 4:15 sa hapon og salamat no, salamat gid in town sa inyo hapong kanunay nga pagsuporta kanamo. Kaya kini pud mga igala, di man pud ni mahimong malampuson pud no, nga maangkon pud sa Magnum Radio nga kaning pag-ila. Ang nahisgot ang pasidungog.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ang butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

lang ug mobalik sa Cagayan de Oro pagka-alas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlong Domingo. Mudawat usab kami og booking niadtong buot muadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede na itong makuha kung adunay pagbaha, ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede na itong makuha sa leptospira bacteria nga gikan sa iisay laga, uguban pang mga mananap sa

Sa kabayo, kanding, ero, baboy, ug uban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig, baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, krak sa atong pamanip, mata, ilong ug baba sa tao. Kung mulusong sa baha nga walay proteksyon, unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanip. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod o ginawa, o pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon na ito paglikay sa leptospirosis? Batasano na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar, kaya ron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig o gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyo na itong balay o tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga o kuman pang mga mananap o gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magdum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

with love, fall in love with the music. This is Magnum Songs of the Heart. Thursday evening, mga Magnum friends. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. Magnum friends, as usual ha, loaded na pud kaayo ta karong gabi sa inyong mga paboritong love songs. Naputay mga heart tickles na siguradong makapagilok sa inyong kasing-kasing. Dunay kilig, naay gamayng hugot ug naapoy mga pahinumdum nang tinuod nga gugma, dili lang kay gibati na nimo siya. Dili gipakita pinaagi sa pagrespeto, pag-atiman o sa imong pagkamatinud-anon. Busa stay tuned lang mga Magnum friends. Kay diri sa Magnum Songs of the Heart, dili lang ta ma in love karon ha. Pero makat-on pud ta unsaon ang pag-love sa husto, mga Magnum friends. In addition, sa atong Magnum Songs of the Heart, adunay mga gugma nga dili lang masukod sa mga malipayong adlaw, Magnum friends. Kun dili labi na sa mga higayon sa pagsulay. Mga Magnum friends, matud pa, ang tinuod nga gugma dili lang makita sa mga higayon nga malipayon ka or malipayon ang tanan. Kundili, mas makita kini kung magpabilin ang usa ka tawo bisan adunay balatian, kalisdanan ug mga luha. Kay ang gugma nga tinuod, matud pa, dili dali muhunong sa pagsalig, pagatiman o pagpakabana. Moving on, we now have our song for someone special. Kini nga song is called Through the Years. Gipahinungod kini ni Ana nga taga Davao, alang sa iyahang pinalanggang bana nga si Joel, nga karon naa sa mga pagsulay tungod sa iyang balatian. Ug sa imo Ana, ang imong message tonight, usa ka pahinumdum nga ang kami niyoon, dili lang para sa mga pang good times. E matud pa, ang true love daw will hold each other's hand no matter what the circumstance you both have in sickness and in health. Naaman na no nga promise, Magnum friends, di ba? Hinaot nga matag linya ni ini nga song, mahimong kusog ug paglaom alang kang Joel. Ug among giampo nga ang Ginoo maghatag kaniya og kalig-on, kahupayan ug hingpit nga kaayuhan. Paminaw nato ang mensahe ni Ana para sa iyang bana. Matud pa ni Ana, "To my husband Joel, gusto lang nako nga mahibal-an nimo nga naara ko pirmi sa imong kiliran. Ayaw kawala sa imong paglaom kay nag-ampo ko matag adlaw nga hatagan ka sa Ginoo ug kusog ug hingpit nga kaayuhan. Salamat sa imong gugma ug sa tanang tuig nga nag-uban pata. Padayon lang ta heart ug hold on ta sa Ginoo ug sa usag usa. Love kaayo ti ka always, Ana." Lang kang Joel, uban sa gugma nga walay sukod gikan sa imong asawa nga si Ana. Ani Ana ang inyong special nga love song dinhi lamang sa Magnum Songs of the Heart. Kauban si Magnum Apple Pie sa gugma ug musika, where every dedication comes straight from the heart. What you request is what we play on.

0: Bulahang adlawng Biyernes kaninyong tanan mga igsoon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, maghatag kanatog igong kusog ug inspirasyon sa matag adlaw. Buksan nato atong huna-huna ug kasing-kasing sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Usa ni anak adlawng ipapahulay, naglakaw si Jesus dito sa kauman. Gigutom ang iyang mga tinunan busa nangutlo silag uhay o gikaon nila kini. Sa pagkakita niini sa mga Pariseo, miingon sila.
2: Tatawa! Ang imo mga tinunan nagbuhat og supak sa balaod sa adlaw igpapahuway.
1: Mitubag si Jesus kanila.
3: Wa ba ka mong makabasa sa gibuhat ni David o sa iyang mga kaubanan sa dihang gigutom sila? Giunsa niya pagsulod ang balay sa Diyos o gikaon ang mga hinalad. Nga ang mga pari lamang ang may katungod sa pagkaon ini, og dili siya og ang iyang mga kauban. Uwa ba ka mo makabasa sa kasulatan giun sa paglapas sa mga pari ang balaod sa adlong papahulay dito sa templo, apan wa sila makasa? Sultihan ko kamo, ani ay labaw pa kay sa templo dinhi. Kung nasayod pa lamang kamo, kung unsay kahulugan sa gingon, kaluoy ang gipangayo ko, dili ang halad ng mga mananap. Dili unta ninyo pakasadun ang mga inosinti. Kaya nga nasa tao, mo'y magbubuot sa adlong ipapahuhay.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Father Ariel Vidanes from the Agustinian of the Assumption. Nadungog ko ang imong mga pag-ampo ug nakita ko ang imong mga luha. From Isaiah 38:5. Ang Diyos nagsaad sa unang pagbasa nga dili gayod niya ibaliwala ang mga singgit sa mga nag-antos. Bisan unsa pa sila ka walay mahimo. Alang sa usa kapamilya nga nag-atubang sa grabing kakabos, nga walay kwarta para sa pagkaon o tambal, kini nagpasabot nga ang Diyos nakakita sa ilang tumang kakabos, sa ilang nagsakit nga mga kasing-kasing, o tingali patitian usab. Alang ni adtong gipahilom sa politikal nga pagpanglupig o inhustisya sa katilingban, diin ang usa kayano nga mag-uuma o leader sa komunidad mahimong mawala sa usa ka gabii. Ang Diyos nagpahayag nga ang ilang pag-antos o ang mga luha sa ilang mga pamilya nakita gayod sa Diyos. Alang sa mga biktima sa gubat nga nagpugos sa pagbiya sa ilang mga panimalay, ug pagpuyo sa mga evacuation center, ang Ginoo nakadungog sa matag kasing-kasing nga naghupot og kahadlok niyan nagampo ug nagtawag sa Ginoo. Ang Dios nakakita sa matag luha nga nahulog sa mga aping sa ilang mga anak bisan kadtong gipatay nga walay hustisya, nga kanunay gigashlight sa mga gamhanan, hingpit nga nailhan o gihuptan nga duol sa usa ka Dios nga nagbangutan uban kanila. Igsuon, salig nga ang imong mga luha nakita gayod sa kasing-kasing sa atong Ginoo ug dili gayod niya ikaw biyaan. Pamalandungan nato kini.
4: Sin is multiplied very easily throughout the night. In every part of the world, thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications.
0: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Velez Street, Cagayan de Oro City, with contact number 0922-2624-982 or email us at fspcdo@paulines.ph.

Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

lang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo anto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Roberto Alcalahan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako. Okay na. Dito buhita ako. Pag-awa ng Diyos. Gusto ko isi rito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension. Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka ng ibang gamot.
0: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
3: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan niya brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life.
0: Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: I'm Dr. Shizette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalana ko nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D. 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
4: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa manang naay mga sakit. Leonida Elangos, Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
4: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
3: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayo na gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin